я був на Дніпрі учора. Насправді не на Дніпрі, а просто з наглядом на воді.

0: зараз все це промовлю.
1: Я все ж таки це промовлю, я все ж таки це приймаю. Що ти сказав, що звернчу війду у морі, вона означає весь світ, що не означає.